Wat he, om even stil van te worden. O, starin, srimati, mijn Raji Lachmanji. Shrotaon ko malum hona chahiye, ye behen thi mahan, ustad, giri-giri master aur mahan gayak hamare Suriname desh ka hai de yaar 50-60, Pandit Sri Sami Prasad Sadhu ji ka choti behen thi. To घर में तो संगीत ही संगीत उस जमाने में था इन इस परिवारों में. तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वक्त हो गया है ना थोड़ा ज्ञान के बातें हो जाए. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों, मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं यारो. ये अशोमीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे. तो जरा गौर फरमाएं. अर्ज किया है श्री फ्रीडरिख नीत्स्के, डच डिक्टर एंड फिलोसोफ, 1844-1900. अब फ्रीडरिख नीत्स्के ने कहा है हम लोगों के बारे में, यानी मनुष्य के बारे में यारों, की एक लेयर इज द सुपरमैन्स, द मैन्स इज इट्स व्हाट ओवरवन मूट वर्ड. आगे में कहा है श्री मैक्सिम गोर्की, रूसी स्क्राइफर, 1868-1936. और मैक्सिम गोर्की ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, लुइगन इज द गॉड्सडिंस फ्रॉम स्लाफन, मार वारहेड इज द गॉडहेड फ्रॉम द फ्रेय मैन्स. Henk Hofland, Nederlands journalist en columnist, 1927-2016. Henk Hofland, ne kaha hai manushya ke bare mein ki, mijn enige mening, die misschien een beetje dwars is, luidt dat een mens in de loop van zijn leven een niet nader bepaald aantal malen van overtuiging of inzicht moet kunnen veranderen, zonder daarover te worden lastiggevallen door anderen die zogenaamd stevig in hun schoenen staan. Epictetus, Romeins-Stoïcijns filosoof, leefde van 50 tot 130 na Christus. Epictetus, ne kahai manushya ke bare mein, wat is de mens? Een zieltje dat een dood lichaam met zich moet meeslepen. Jacob Cats, Nederlands dichter, jurist en politicus, 1577-1660. Jacob Cats, nekahai manusje, wie maar een boekje heeft gelezen, dat pleegt een neuswijs mens te wezen. Bosmans, Belgisch pater en schrijver, 1922-2012. Phil Bosmans, nek hij me nu schikbaar mee, Aruki. Als je het werk dat je doet je alleen maar geld opbrengt en geen levensvreugde, dan ben je een doodarm mens. Want je moet plezier in het werken hebben. Agamekasri, George Berkeley, is filosoof en bishop, 1685-1753. George Berkeley, ne kaha hai manushya ke bare mein yaar ki, als iemand zegt dat er niet zoiets als een mens bestaat, kun je ervan op aan dat hij zelf een schurk is. De Jonge, Nederlands cabaretier, geboren 1944. Alfred de Jonge, ik ga hem een stukje barmerkie. De mens leert meer van lijden dan van genot.